Men så er det partierna, det är en annan kompani. Ah, ja. Jag sa att det är en kod i banan också, bara det är en kod i spel. Vi med en palabra, cortigo, cortigo, cortigo, vi noche. El ladrón ha vint pa horta, mata.